0: Mirsisi gomawe gyak pyang tutr ches bajana nang mirsi chayin. Skyot yanti lakthutika diw thar khil chugayin. Mimangs gamas yulpa gamas lakthut ben gerchit la goyar khyongayin. Mirsis ngistong ishur sabdun, ngati mirsis ngati yar gyas. Principal District Census Officer Kargil laksi choksna mimangsi fan kefeya.
1: कम वक्त में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक पर कमाल है
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए